0: Der spiller vi for hjert. Kjærleken bor i deg.
1: Ja,
0: da
1: skal vi spille for Marianne.
0: Ja, vi skal spille for Marianne.
2: Vilken herlig morgen med Tonix.